0: Veselă Coledă.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyo Noel.
3: La Cristiuina.
4: Bon Natale.
5: S Novim Godem.
1: Feliz Navidad.
5: Veselă Świąt.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.